بیگم اختر کو ابھی آپ نے سنا, یہ کجری تھی بیگم اختر کی آواز میں. اور آگے اس کاریکرم میں شتاؤ اب آپ کو سنواتے ہیں ایک نغمہ, آواز سریش واٹکر کی.

0: سے کام ہوتا تھا اور وقت پہ ختم بھی ہو جاتا تھا.
1: جی.
0: تو وہ ایک جو پروفیشنلزم ہے نا وہ وہاں پر زیادہ دیکھی مجھے. تو فرق یہ اتنا سا ہے. اور بیسکلی پرفارمنس کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے.
1: جی. اور کوئی, ابھی ہم نے تھیٹر کی بات کی, ہم نے ایڈز کی بات کی, فلموں کی بات کی, اور کون سا راستہ جہاں پر ابھی آپ کو جانا ہے کہ یہ بھی ٹرائی کرنا ہے, اس طرف بھی جانا ہے, اور آپ کے بھوشیہ کے پروجیکٹس کے بارے میں آپ بتانا چاہیں؟
0: کوئی ایسا مطلب تھیٹر واپس کرنا چاہوں گا میں, کوئی کمال کی چیز آئی میرے سامنے. تو اس کے علاوہ کردار بہت سارے ہیں ہمارے سماج میں بھی اور ہماری کہانیوں میں بھی جن کو میں کرنا چاہوں گا, جو کہ اب گلک سے بہتر فادر تو مجھے نہیں لگتا, فادر کا رول مجھے شاید مل پائے گا. اگر کوئی لکھ پائے اس سے بہتر تو میں ضرور کرنا چاہوں گا, لیکن صرف باپ کے رول تو مجھے نہیں کرنے ہیں کہ بھائی فلاں کے باپ ہے کر لیے. میں سینکڑوں منع کر چکا ہوں, منع کرتا رہوں گا اس کو.
1: جی.
0: لیکن اس سے الگ کلر کچھ ہو, کچھ الگ جونر کے کردار ہوں, چاہے وہ پازیٹو ہو چاہے نیگیٹو ہو, میچور لو سٹوری میں کرنا ضرور چاہوں گا. تو ہاں وہ ایک ڈیفینیٹلی میرے بکٹ لسٹ میں ہے.
1: بالکل, ہم چاہیں گے کہ جو چیز کی خواہش آپ کر رہے ہیں وہ ضرور آپ کو ملے. ابھی کیا آنے والا ہے, کس کا انتظار ہم کریں؟
0: ابھی کچھ ایک چیزیں ہیں, کچھ ایک فلمیں ہیں. سورج بڑجتیا صاحب کے ساتھ ایک فلم ہے, اس میں ایک گیسٹ اپیئرنس کیا ہے میں نے. اور ایک فلم جو کر رہا ہوں جگاڑو نام کی ایک فلم ہے, وہ باویجا فلمز اور ٹپس کی ہے. اور ابھی باقی جو ویب شوز میں سے تو کچھ ایک تیار ہیں, لیکن وہ کب آئیں گی مجھے نہیں معلوم, وہ ڈیٹ اناؤنس ہوں گے تبھی پتا چلے گا.
1: جی.
0: اور کچھ ایک انڈیپینڈنٹ فلمز ہیں جو میں نے کی ہیں, ایک انگریزی میں بھی کی ہے. تو وہ ہیں دو انڈیپینڈنٹ فلمز ہیں, ایک انگریزی فلم ہے انڈیپینڈنٹ فلم, اور باقی کمرشل فلمز بھی ہیں. اور ویب شوز میں سے تو گلک سیزن 6 آئے گا اگلے سال,
1: اس کا انتظار رہے گا ہمیں.
0: وہ سال کے آخر میں وہ شوٹ کریں گے ہم لوگ, ابھی دکھا جا رہا ہے وہ.
1: جی.
0: تو یہی سب ہیں, اور امید کرتا ہوں کہ اور اچھے اچھے کردار آئیں. آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ
1: ہمیں بھی انتظار رہے گا
0: ضرور.
1: آپ کا کوئی پسندیدہ گیت جو آپ سنوانا چاہتے ہیں اس بارے میں بتائیے.
0: میرے بچپن میں ایک گانا میں ایسے شوقیہ طور پہ بہت گایا کرتا تھا, بچن صاحب میرے کافی فیورٹ رہے ہیں. تو وہ فلم میں نے نہ جانے کتنی بار دیکھی ہے, امر اکبر اینتھنی.
1: جی.
0: تو اس کا انہونی کو ہونی کر دے, ہونی کو انہونی, ایک جگہ جب جمع ہوتی نو, امر اکبر اینتھنی.
1: بالکل سنواتے ہیں گیت.